kugaya uri kuzvabuda dzese chikomana pauri ipapapo iwewe vashenje vachingi muri kuzvigona sei wangura captain na mudzengerere nhasi muri kudzengera muri papi nhasi chokwadi chekuti nhasi uno munenge makakwidza kumusorosoro choko handinazvo shoma george